ރަނގަޅު މީހުންގެ ތެރެއް ނުބައި މީހުން ވަކި ކުރައްވައިފުމަށްދާންދެން ﷲ ތިޔަބައި މީހުން ތިބި ގޮތުގެ މައްޗަށް އެބަހީ މުؤުމިނުންނާއި މުނާފިޤުން އެކުވެ އުޅުމުގެ މައްޗަށް މުؤުމިނުން ދުލެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އަދި ޣައިބުގެ ކަންތަން ﷲ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ފާޅެއް ނުކުރައްވާނެތެ؟ އެހެނެއްކަމަކު ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލުންގެ ތެރެއް އެކަލާންގެ އިރާދު ކުރައްވާ ބަޔަކު ޚިޔާރު ކުރައްވަތެ؟ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުން ﷲ ހަށާއި އެކަލާންގެ ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވާށެ؟ އަދި ތިޔަބައި މީހުން އީމާންވެ ތަޤުވާ ވެރުވާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައި މީހުންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ ހުއްޓެއް

0: ކިރިތެ ކޮރުވާނަކީ އެންމެ މަތިވެރިފުޅި
1: އެފޮދުގައިވާ ބައެއް އާޔަތްތަކާ ސޫރަތްތައް ބާވާލެއްވީ ތަފާތު ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތަކާ ގުޅެގެން
0: އެ ހާދިސާތަކާ ސަބަބުތައް އެހުންތެރިނާ ހަމޭ ގެނެސްތެނީ
1: ސަބަބުން ނުޒޫލް
0: ހަމައިކަނި ދިވެހިރާއްޖޭ ގަޑުން
1: އެންހާ ސަތަރުސްދެއަށް ސާޅިސް ނުވެއް ކިލޯ ހާޓްސް މީޑިއަމް ވޭ އަދި އައްޑިހެނުވެ ގާޑްސް ފެން ބޭނޑ
0: ಇಂತಜಾರ್ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪ.